pwen pwen ka meri ki bu tome be ka sabu ya be ka koka yo be ka tonno ki bu nere bu isu ya mwa oba si obi akiro bu nunu awuri